0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soløradion pluss.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hei, Henning og Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, sortet.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Soleradion Soleradion Plus.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Soløradion.
4: Soløradion pluss.

0: Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, eget
3: nett. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: Soløradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
1: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det er solkremet, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
4: Soløradion pluss.

0: Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
0: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

brua har høyeste rang, så er det maskinisten som holder hele i gang. De sa det var helt utrolig, men for Gud og maskinister er alt mulig.

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen, som skal spilles 11. juli, vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten, Geir Otterhals, sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Soleradion. Soleradion

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull Og alt du trenger til grillingen Finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
5: Helgens tilbud og spar Nå det sommervibber og spar Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt På et utvalgt saftig biff av storfe Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Soleradion Plus.

0: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmann var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere brukt bil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Soløradion Plus.

0: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Oj! Nej, nej, nej, nej! Har vi punkterat nu? Svarte
1: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
2: Always Late presenterar årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lördag 4 juli klockan 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Soløradion Plus.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Soleradion pluss.

0: situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmiss og her. Solkrem.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
0: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. I følge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

0: Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En kinesisk kvinne I 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet I 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent I mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap I Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker I en konteiner I Oslohavn. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling I ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn I fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra I morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere I Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter I Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Styles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min.
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Soleradion Plus.
9: Kast ut solkremmen, mor!

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
2: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
1: Ja, det var det. Joker. Den gode naboen.
3: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Soleradion Plus.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus. 1, 2, 3, 4.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Vi fremme snart. Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Soleradion Pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Solen. Solen.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Karl Vidar, kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no, og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Du,
5: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svart!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmask og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
3: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei forresten. Eller glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Kanalen det svinger av.
6: Soløradion.
5: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soløradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Kanalen det svinger av.
5: Soløradion.
4: Soløradion pluss.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Kanalen det svinger av.
3: Soleradion.
2: Soleradion pluss.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Soleradion pluss.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Kanalen det svinger av. Solradioen pluss.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Soløradion pluss.